Händerna mot himlen från Petra Marklund, 6:12. Och tar vi en titt på himlen så blir den ettervärt utöver dagen idag ganska så blå och fin. För det är meldt lika bra väder idag som det vi fick igår. Kanske bara någon grader kyligare med 17 grader som högsta temperatur. Ellers strålande sol i dag också. Och så blir det lite mer överskyad både i morgon, torsdag och delvis fredag. Dag lite regn också, natt till 2.